Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Bozi Katala, idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japani. Msomaji wenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Mei 19 hadi 25. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu.
1: Tunaanza na taarifa ya Mei 19. Mkurugenzi mkuu wa shirika la biashara duniani WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, ameonya kwamba mfumo wa biashara duniani unakabiliwa na changamoto kubwa zaidi katika kipindi cha miaka 80. Katika mahojiano na NHK jijini Tokyo nchini Japani Mei 18, alibainisha kuwa ingawa ulimwengu umeshuhudia hatua za ushuru wa forodha kutoka Marekani, wanachama wengine wa WTO wameweka aina tofauti za hatua. Alisema hii ni kwa sababu mfumo haujakuwa ukibadilika na kuendana na wakati. WTO inajaribu kurekebisha mchakato wake wa kufanya maamuzi. Mojawapo ya changamoto zake kuu ni kwamba shughuli zinakwama kutokana na hitaji la kukubaliana miongoni mwa wanachama wote.
0: Hii ni taarifa Mei 20. Waziri Mkuu wa Japani Takayuki Sanae na Rais wa Korea Kusini Lee Jae-myung wamefanya mkutano nchini Korea Kusini Mei 19. Viongozi hao walikubaliana kufanya kazi pamoja ili kufanya usambazaji wa nishati katika eneo hilo kuwa thabiti zaidi, ikiwa ni pamoja na kuongeza akiba kwa ajili ya eneo la Indo-Pacific kwa ujumla. Wawili hao walikutana mara ya mwisho nchini Japani mwezi Januari. Wakati wa mkutano huo, yeye alisema, tunapofanya kazi kwa karibu ili kuzishinda changamoto za hali ya sasa kimataifa kupitia ushirikiano imara kati ya Korea Kusini na Japani, ninafahamu kwa dhati jinsi tulivyo muhimu kwa kila mmoja. Wakati huo huo, Takaichi alisema kutokana hasa na hali ilivyo katika eneo la Mashariki ya Kati, jumuiya ya kimataifa sasa inakabiliwa na kipindi kigumu zaidi. Chini ya uongozi wa Rais Lee na mimi mwenyewe, naamini ni muhimu zaidi tujenge juu ya mwelekeo mzuri kati ya Japani na Korea Kusini. Lazima tuhakikishe kwamba nchi zetu zinatekeleza jukumu kuu katika kudumisha uthabiti katika eneo la Indo-Pacific.
1: Hii ni taarifa ya Mei 21. Rais wa China Xi Jinping na Rais wa Urusi Vladimir Putin wametoa taarifa ya pamoja wakiahidi kuimarisha ushirikiano wa kimkakati baina ya nchi hizo mbili. Viongozi hao wawili walizungumza na kutoa taarifa yao ya pamoja katika ukumbi wa Great Hall of People jijini Beijing Mei 20. Taarifa hiyo inasema pande hizo mbili zinakubaliana kwamba mashambulizi ya kijeshi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran yanakiuka sheria ya kimataifa. Inarejea haja ya pande zinazozozana

0: sana kurudi kwenye mazungumzo na majadiliano. Aidha, taarifa hiyo inasema Japan inaharakisha kujiimarisha tena kijeshi na kutishia amani na uthabiti wa kikanda. Inasema China na Urusi zinaitaka Japan iache fikra mpya za kijeshi na kujiimarisha kijeshi. Kadhalika, taarifa hiyo inaahidi kwamba pande hizo mbili zitashirikiana katika sekta ya nishati.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Mei 23. Watu nchini Cuba wameandamana kumunga mkono rais wa zamani Raul Castro. Walikusanyika nje ya ubalozi wa Marekani huko Havana baada ya Marekani kumshtaki Castro juu ya kudunguliwa kwa ndege mbili za kiraia miaka 30 iliyopita. Serikali ya Cuba inasema zaidi ya watu 250,000 walishiriki katika maandamano Mei 22. Waliohudhuria ni pamoja na rais wa sasa wa Cuba Miguel Díaz-Canel na jamaa wa Castro. Ujumbe kutoka kwa Castro ulisomwa, aliwashukuru raia wa Cuba. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp mkoaji Swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
0: Hii ni taarifa ya Mei 23. Shirika la Afya Duniani WHO limerekebisha tathmini yake ya hatari ya virusi vya Ebola kutoka juu hadi juu zaidi ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo DRC. Lakini linasema hatari hiyo inabaki kuwa chini katika ngazi ya kimataifa. WHO ilitangaza hali ya dharura ya afya ya umma inayotia wasiwasi kimataifa kufuatia mlipuko wa ugonjwa huo nchini DRC na kuthibitishwa kwa visa katika nchi jirani ya Uganda. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus alisema Mei 22 kwamba visa 82 na vifo 7 vimethibitishwa nchini DRC hadi sasa. Lakini alisema kuna karibu visa 750 na vifo 177 vinavyoshukiwa.
1: Ifuatayo ni taarifa Mei 24. Manusura mabomu ya atomiki wameelezea kusikitishwa kwao kwamba mkutano wa kimataifa kuhusu upunguzaji wa silaha za nyuklia umemalizika bila makubaliano. Katibu mkuu wa Nihon Hidankyo, Hamasu Mijiro, alisema, nilikuwa nikitarajia angalau aina fulani ya makubaliano, kwa hivyo matokeo hayo ni ya kusikitisha sana. Mwenyekiti mwenza wa kundi la manusura hao, Tanaka Shigemitsu, alisema, ana wasiwasi kwamba mashindano ya silaha za nyuklia yatazidi kuwa makali zaidi. Waangalizi wa mambo wanasema kwamba kukosekana kwa makubaliano katika mkutano huu kunaweza kusababisha kukosa nguvu kwa mkataba wenyewe.
0: Hii ni taarifa ya Mei 24. Idara ya usalama ya Marekani imetangaza kwamba mshukiwa alifariki katika tukio la ufyatuaji risasi karibu na ikulu ya Marekani Mei 23. Waliongeza kuwa Rais Donald Trump alikuwa ndani ya ikulu ya Marekani lakini hakuathiriwa. Vyombo vya habari vya Marekani vinaripoti kwamba mshukiwa huyo ni mwanaume mwenye umri wa miaka 21. Alikuwa amekutana na maafisa wa serikali hapo awali na alikuwa ameshikiliwa kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya akili. Msemaji wa idara ya usalama alisema mwanaume huyo alikaribia kituo cha ukaguzi nje ya eneo la ikulu ya Marekani, akatoa silaha kwenye mkoba wake na kuanza kuwafyatulia risasi maafisa. Inasemekana walijibu kwa kumpiga risasi mshukiwa ambaye alipelekwa hospitalini ambapo alibainika kuwa amefariki.
1: Na hii ni taarifa Mei 25. Rais wa Marekani Donald Trump amesema amewaagiza wakilishi wake wasiharakishe kuingia katika makubaliano na Iran. Mei 24, Trump aliandika kwenye mtandao wa kijamii, mazungumzo yanaendelea kwa utaratibu na namna yenye tija. Aliongeza kuwa wakati upo upande wetu. Pia aliandika kwamba kizuizi cha Marekani katika bandari za Iran kitaendelea kutekelezwa vilivyo hadi makubaliano yatakapofikiwa na kusainiwa. Trump aliendelea kusema pande zote mbili lazima zisiwe na haraka na zifanye mambo kwa usahihi. Hakutakiwi kuwe na makosa. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Mei 19 hadi 25 kwenye tovuti yetu idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japani. Kwa taarifa zaidi tembelea nhk.jp/swahili.

0: Umetimu wakati wa kipindi cha jifunze kijapani kutoka NHK World Japani. Naitwa Bartlett Milanzi.
1: Na mimi naitwa Martin Mwanje. Kama kawaida tufurahie kujifunza kijapani pamoja.
0: Na leo hii ni somo la 13 linalohusu jinsi ya kuambia watu unachotaka kufanya.
1: Tam ni mwanafunzi kutoka Vietnam, anazungumza na mwenye nyumba wake ambaye ni roboti aitwaye Harrison, sambamba na Mia, mpiga picha kutoka China. Wapo sebuleni katika nyumba ya Harrison wanakoishi.
0: Kwanza tusikilize mazungumzo ya somo la 13.
2: Nihon ni wa naremashita ka?
3: Hai.
2: Nihon de donna koto ga shitai desu ka?
3: Yuki ga mitai desu. Hokkaido ni ikitai desu.
2: Hokkaido? Ii ne.
3: Ato, tomodachi ni aitai desu.
2: Oya?
4: Daijoubu? Kao ga akai yo.
0: Sawa basi, tupitie mazungumzo hayo sentensi kwa sentensi.
1: Harrison alimuuliza Tam.
2: Nihon ni wa naremashita ka?
0: Umeshazoea Japani?
1: Tam akajibu.
3: Hai.
0: Ndiyo.
1: Kisha Harrison akasema.
2: Nihon de donna koto ga shitai desu ka?
0: Unataka kufanya nini ukiwa Japani?
1: Tam naye akasema.
3: Yuki ga mitai desu.
0: Nataka kutazama theluji.
3: Hokkaido ni ikitai desu.
0: Nataka kwenda Hokkaido.
1: Mia akasema.
2: Hokkaido, ii ne.
0: Hokkaido, ni vizuri.
1: Tam akaendelea.
3: Ato, tomodachi ni aitai desu.
0: Pia, nataka kumwona rafiki wangu.
1: Sensa ya hisia ya Harrison ikabaini kitu, na mashavu yake yalianza kuwa na mng'ao wa rangi ya waridi.
2: Oya?
0: Oh.
1: Mia pia aligundua kitu tofauti kwa Tam.
4: Daijoubu?
0: Huko sawa.
4: Kao ga akai yo.
0: Uso wako umekuwa mwekundu.
1: Na waza ni rafiki wa aina gani huyo?
0: Tutafahamu tu hivi karibuni. Usemi wa msingi kwa leo ni nataka kutazama theluji.
3: Yuki ga mitai desu.
0: Ukiufahamu usemi huo, unaweza kusema kitu unachotaka kufanya. Acha tuichambue sentensi hiyo neno kwa neno.
5: Yuki
0: ni theluji.
5: Mitai desu
0: ina maana ya nataka kutazama. Hoja kuu ya leo ni kusema unachotaka kufanya. Ondoa neno mas katika kitenzi cha umbo la mas na kisha weka tai.
1: Umbo la mas la kitenzi kuona, yani miru, ni mimas. Kwa hiyo itakuwa mitai, sivyo?
0: Haswa, na kwa kuongeza des mwishoni inafanya sentensi kuwa ya kiungwana zaidi. Kuna sentensi zingine mbili katika mazungumzo ya leo ambazo zina umbo linalofanana. Nataka kwenda Hokkaido.
5: Hokkaido ni ikitai desu.
0: Na nataka kumuona rafiki yangu.
5: Tomodachi ni aitai desu.
0: Hoja nyingine ni kuhusiana na matumizi ya viunganishi. Kiunganishi o kinaelezea shamirisho. Kinaweza kubadilika kuwa ga nyakati fulani ikiwa kitenzi kinachokifuata kipo kwenye umbo la tai.
1: Hivyo nitatazama theluji. Yukio mimas inabadilika kuwa nataka kutazama theluji. Yuki ga mitai desu.
0: Naam.
1: Msikilizaji, sasa jaribu kurudia sentensi hiyo.
5: Mitai desu. Yuki ga mitai desu. Yuki ga mitai desu.
1: Bila shaka umepatia.
0: Na sikiliza mazungumzo mengine kuhusu watu wanachotaka kufanya nchini Japani.
3: Nihon de nani ga shitai desu ka?
6: Ramen ga tabetai desu.
0: Umeambulia chochote kwenye mazungumzo hayo?
3: Nihon de nani ga shitai desu ka?
1: Unataka kufanya nini ukiwa Japani?
5: Nihon de
0: ni nchini Japani. Ukitaka kumuuliza mtu anachotaka kufanya, tumia kiulizi
5: nani,
0: yani nini. Mbali na nani, pia unaweza kutumia
5: donna koto,
0: yani kitu cha aina gani, kama tu Harusan alivyouliza katika mazungumzo yetu.
5: Shitai
0: ni umbo la tai la
5: shimasu,
0: yani kufanya.
6: Ramen ga tabetai desu,
1: nataka kula tambi za ramen.
5: Tabetai
0: ni umbo la tai la
5: tabemasu,
0: yani kula.
1: Sawa basi msikilizaji, rudia jibu hili baada ya swali.
5: Nihon de nani ga shitai desu ka? Ramen ga tabetai desu. Ramen ga tabetai desu.
0: Kisha jaribu kusema mambo mengine unayotaka kufanya. Utasemaje ikiwa unataka kwenda Kinkakuji, hekalu moja lililopo Kyoto? Matamshi ni
5: Kinkakuji. Kinkakuji.
0: Nitaenda ni
5: ikimasu. Ikimasu.
0: Na nitaenda Kinkakuji ni
5: Kinkakuji ni ikimasu.
0: Jaribu.
5: Kinkakuji ni ikitai desu. Kinkakuji ni ikitai desu.
0: Usemi wa ziada wa leo ni sentensi hii ya Mia alipomuuliza Tam baada ya kuona yuko tofauti. Ikumbuke sentensi hiyo.
4: Daijoubu?
5: Daijoubu?
0: Inamaanisha uko sawa? Usemi huu hutumika unapomjali mtu unayezungumza naye. Ukitaka kuzungumza kiungwana zaidi itakuwa
5: Daijoubu desu ka?
1: Sikiliza watu wengine wanavyosema.
7: Daijoubu?
8: Daijoubu?
9: Daijoubu?
0: Basi kwa mara nyingine tena sikiliza mazungumzo ya somo la leo.
2: Nihon ni wa naremashita ka?
3: Hai.
2: Nihon de donna koto ga shitai desu ka?
3: Yuki ga mitai desu. Hokkaido ni ikitai desu.
10: Hokkaido? Ii ne.
3: Ato tomodachi ni aitai desu.
2: Oya?
4: Daijoubu? Kao ga akai yo?
2: Harusan no chiebukuro.
1: Kifuatacho sasa ni ushauri wa Harusan. Mazungumzo ya leo yamefanyika sebuleni kwenye nyumba ya Harusan. Hivyo basi tutajaribu kukupa machache kuhusu mtindo wa maisha kwenye nyumba za Kijapani. Bartle, tunaweza kutueleza jinsi kunavyokuwa ndani katika nyumba za Kijapani?
0: Na mpangilio wa vyumba unatofautiana nyumba moja hadi nyingine, lakini kuna aina mbili za mitindo ya vyumba: mtindo wa Kijapani na ule wa Kimagharibi. Vyumba vya mtindo wa Kimagharibi vina sakafu ya mbao au zulia, na mara nyingi watu katika vyumba hivi hutumia meza na viti. Katika vyumba vya mtindo wa Kijapani, sakafu ni ya mikeka ya tatami iliyofumwa kwa kutumia mabua. Katika vyumba hivyo watu hukaa kwenye mito sakafuni inayoitwa zabuton, kuzunguka meza zilizo chini chini.
1: Katika chumba cha mtindo wa Kijapani, unalala kwenye godoro la futoni linalotandikwa moja kwa moja kwenye mkeka wa tatami, sio?
0: Sawa daktari. Ingawa siku hizi vyumba vya mtindo wa Kimagharibi vinakuwa maarufu kuliko vile vya mtindo wa Kijapani, kwa kuwa nyumba za ghorofa zinaongezeka na mitindo ya maisha imebadilika. Nyumba nyingi zinaunganisha mitindo hiyo miwili, wakiweka angalau chumba kimoja chenye mkeka wa tatami.
1: Kuishi kwenye chumba chenye tatami lazima itakuwa raha hii.
0: Itakuwa. Lakini katika chumba cha mtindo wote ule, kuvua viatu katika mlango kuingilia chumbani ni utamaduni pia wa Japani. Pia unavua ndara zako ukiingia chumba cha mtindo wa Kijapani. Kwa kufanya hivyo, unaweza kupumzika vizuri.

0: na ile harufu mwanana ya mkeka wa tatami. Ehe, umefurahia kipindi cha jifunze Kijapani cha leo?
1: Usipange kukosa kipindi kijacho.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, ikiwa leo ni Mei 31. Pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Juni mosi. Katika ukumbi wa leo tunakuletea kipindi kipya kabisa kinachoitwa Ladha Oishi Japan. Na leo hii tunaangazia chakula maarufu cha takoyaki kinachopendwa sana nchini Japani. Ripoti ya kipindi hicho imefanyika katika mgahawa mmoja uliopo Sangenjaya jijini Tokyo, Japani mnamo Mei 19, 2026. Video ya kipindi hichi itapatikana katika tovuti yetu, hivyo unaweza kuitazama kupitia pia app ya idhaa ya Kiswahili. Mimi ni Mbozi Katala, nitakuwa na Razia Suzuki. Razia, mambo vipi?
1: Mambo ni shwari kabisa.
0: Lakini pia leo tuna
1: mgeni hapa.
0: Tuna mgeni ambaye atakuwa mwenyeji.
1: Tumtambulishe kidogo kwa wasikilizaji.
0: Frederick Nwaka, mambo vipi?
2: Safi kabisa, nimefurahi sana kuwa hapa Mbozi Katara pamoja na Razia Suzuki.
0: Karibu sana.
2: Shukrani sana.
0: Bila kusahau pia katika ripoti ya leo tutakuwa naye James Mukundi. Tafadhali tuwe sote mwanzo wa tamati ya kipindi hiki. Na basi, kama nilivyokujuza hapo awali kwamba leo tuna mgeni, huyu ni mtaalamu mpya ama mtangazaji mpya kutoka Tanzania ambaye mimi nitapungua, yeye ataongezeka. Karibu sana Fredrick Nwaka.
2: Asante sana Mbozi, nimefurahi sana kwa kweli kuwa hapa Japani.
0: Unajisikiaje?
2: Kwa kweli najisikia vizuri. Japani na hasa ni jiji la Tokyo, sio jiji rahisi, lakini natumaini nitazidi kuzoea pole pole.
0: Vipi, ushaanza kuzoea hali ya kubadilika kwa muda?
2: Hiyo imenisumbua kidogo tangu nimefika, lakini nadhani nitaizoea kwa sababu ukiwa mwanahabari pia lazima uwe na uwezo wa kubadilika kulingana na mazingira.
0: Sawa, tuko na Radhia, nadhani pia ni mara kwanza mnakutana. Licha kwamba umesema ulikuwa ukifuatilia.
2: Kabisa, niko namsikiliza Radhia Suzuki hususan kwenye masuala ya Kijapani.
1: Asante. Tafurahi kwamba umefika leo hapa.
2: Nashukuru sana na nitajifunza mengi sana kutoka kwako.
1: Asante.
2: Na timu nzima ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan.
0: Pengine nikitaka kujua, kabla hujaja Japani, ni mambo gani ulikuwa unayawaza kuhusu Japani, na ulipofika pengine umejionea nini?
2: Kikubwa ambacho nilikuwa nawaza ni kuhusiana na Shibuya ile, pale ambapo watu wengi sana wanavuka wakati mmoja wanakutana. Ndio eneo ambalo nilikuwa nikiangalia sana kwa Google wakati nipo Tanzania na hata nikiwa nje ya Tanzania. Kwa hivyo nimejionea pale mwenyewe nikasema
1: kuvuka pale watu.
2: Ni sehemu ambayo iko busy sana, ina harakati na pilika pilika nyingi za kimaisha kwa Wajapani. Lakini kingine ambacho nilikuwa natamani kukifahamu ni namna usafiri wa train unaofanya kazi hapa nchini Japani. Wamekuwa na maendeleo makubwa sana, lakini ni mapema sana kusema kwamba nimeshafahamu. Nafikiri kadri mdundo unavyozidi kusonga mbele nitajifunza kwa undani zaidi kuhusiana na miundombinu ya usafiri wa umma hapa nchini Japani.
0: Na utajifunza pale ambapo utakapotakiwa kupanda train ya kushuka vituo viwili, ukapanda
1: train
0: limited express
1: au local.
0: Hapana, mimi nishapanda treni, nitakiwa nishuke vitu kama viwili kama dakika 5, nikapanda limited express, nikanishusha baada ya nusu saa.
1: Au unaweza ukapanda kita ambayo haisimami katika kituo chako. Kwa hiyo hapo unatakiwa uwe makini.
0: Sawa, nadhani kuna mengi ambayo tutazungumza na tutamkaribisha na tutamhoji mambo mengi sana kuhusiana na yeye amekuja kuchukua nafasi yangu pale ambapo pia na mimi mda wangu utafika nitawaga rasmi. Karibu sana Nwaka.
2: Asante sana, asante sana.
0: Naam, na sasa tupate ripoti kuhusu kipindi chetu kipya kabisa cha Ladha Oishi Japani Takoyaki. Naam, basi mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa NHK World Japan, idhaa yetu ya Kiswahili pendwa kabisa, tupo katika moja mgahawa wa takoyaki hapa katika mitaa hii ya Sangenjaya hapa Tokyo. Tumekuja kuonja na kujionea namna ambavyo mapishi ya chakula hiki cha takoyaki yanafanyika. Mimi ni Mbozi Katala, nitakuwa na
3: James Mukundi, na natazamia sana kujaribu chakula hiki maarufu na pendwa sana.
0: Naam, basi tusiongee mengi, twende ndani ujionee vile ambavyo mtaalamu anaandaa chakula hiki mwanzo hadi mwisho na vile ambavyo tutakula kwa niaba yako. Mpenzi msikilizaji na mtazamaji wetu, karibu sana,
3: twende kazi.
4: Namba C, tupo katika jiko ambapo hapa sasa takoyaki inaandaliwa na mtaalamu hapa, kama ambavyo unaona anavyochezesha vidole vyake katika kugeuza huku na kule. Takoyaki ni chakula ambacho kinapendwa sana hapa Japani. Ni chakula cha kinauzwa sana katika mitaa mbalimbali,
3: chakula maarufu sana hapa Japani. Sana wakati wote kuna tamasha, watu wanakula mitaani au kwenye bustani, watu wanakula takoyaki. Kwa hiyo chakula maarufu sana
4: na hapa kwamba ni mchanganyiko hasa wa unga wa ngano, lakini dashi ile pamoja mayai na maji, lakini ndani yake sasa kuna yule anaitwa pweza
3: mwenyewe
4: ama tako.

0: ambalo ndio inaunda neno takoyaki.
1: Takoyaki, yani ni pweza aliyechomwa.
0: Pweza aliyechomwa vizuri katika kikango hiki. Na kizuri ni kwamba pweza hawa wanatoka Afrika mara nyingi, hasa katika nchi ya Morocco na Mauritania. Na ni kwamba wako katika umbo hili la duara katika vikango hivi, kama vile Afrika Mashariki kule Tanzania, Kenya kule pwani wanapika ile vitumbua, si ndio?
1: Kweli.
0: Na pengine wanasema kwamba utamaduni huu wa chakula cha takoyaki una historia ya takriban karne moja hivi huko magharibi mwa Japani. Pengine James, unaweza kumuuliza mtaalamu atueleze, kuna ugumu katika kugeuza hivi vitu ama kuandaa, na inachukua muda gani?
1: Sumasen.
2: Hoi.
1: Kino kuru no wa muzukashii desu ka? Kurikaesu toka.
2: Nareru made taihen desu.
1: Nareru made desu ne, taihen desu ne. Anasema mpaka wakati unapozoea inakuwa ni ngumu, yani unapoanza si rahisi. Kwa hiyo ukitaka kujifunza itachukua muda kidogo. Lakini anafanya ikani kama ni rahisi sana aliyogeuza hivyo vitonge. Nadhani rahisi sana lakini si rahisi.
0: Aha, kwa hiyo inachukua kama dakika ngapi amesema?
1: Tsukuru no wa jikan kana gurai arimasu ka?
2: Zero kara tsukuru to 20 fun gurai kakatchaimasu ka ne, demo.
1: Hai. Kutoka mwanzo kabisa inachukua dakika 20 hivi.
0: Mpaka
1: inapoiva.
0: Zinapokuwa tayari. Kwa ajili ya kufurahiwa.
1: Kufurahiwa.
0: Basi na sisi twende sasa tukafurahie.
1: Furahie, tu enjoy. Furahie kabisa.
0: Sawa. Naam, sasa tuko katika kipengele cha mwisho baada ya kushuhudia mapishi mle ndani. Sasa hivi tunaonja ladha ya takoyaki na mwenzangu James. James, naona kuna sosi hapa juu na viambato ambavyo vimewekwa.
1: Inapendeza kweli.
0: Hapa kuna ladha nzuri. Vidude ni vinini hivi?
1: Inaitwa bonito, nani ni samaki amekaushwa. Alafu wanaisaga kwenye inakuwa vipande vipande vidogo hivi.
0: Pamoja na mayonnaise
1: hapo,
0: sauce nyingine ambayo pengine tujaribu tu.
1: Tujaribu, tujue.
0: Unaonaje?
1: Nzuri sana.
0: Ladha yake ni ikoje?
1: Unaweza ni nyororo sana sana ndani. Hii bado unaweza kumtafuna pweza,
0: namsikia pweza mwishoni. Kipande kidogo lakini japo ni kitamu kweli kweli. Hii ni chakula ambacho Japani ni kama susa, lakini unaweza ukala kama mlo kamili ukipenda, kwa sababu kina vitu vingi. Pweza ni kama protini, sio?
1: Protini,
0: kuna vitu vingi, kuna unga hapa, kuna nini. Mbona ndani yake hapa siwezi kuivunja lakini
1: nyeupe.
0: Aha, maona kuna pweza na kuna vile viambato vingine vyeupe vyeupe na basi ndio hivyo ambavyo tumekujuza kuhusiana na takoyaki. Ni chakula kimoja kizuri sana ambacho binafsi mimi ni miongoni mwa vyakula vyangu pendwa, ukiondoa sushi, ukiondoa onsen ambao ni kitu maarufu sana Japani hapa, chemchemi za majimoto. Lakini takoyaki pia ni miongoni mwa utalii wangu, hata nikisema baadaye nitakuja Japani, basi nitakuja kwa ajili ya takoyaki pia.
1: Naona ujifundishe kutengeneza pia. Ukienda kule nyumbani unaweza
0: nitajaribu kutumia viambato na kujaribu kutengeneza. Pengine naweza nikaanzisha mgahawa takoyaki nyumbani Tanzania.
1: Wazo zuri.
0: Sasa, basi ndio hivyo. Mimi ni Mbozi Katala, mwenzangu ni James.
1: James Mukundi.
0: Basi tufurahie, si ndio?
1: Tufurahie.
0: Asante. Namba si radhia na Nwaka hapa. Nwaka bado uja vizoea vyakula vya Japani, lakini siku kionja takoyaki utafurahia tu, najua. Maana mimi nilifurahia nilipoenda Osaka. Ndipo nilikula ilipozaliwa.
3: Ndio napotoka. Yaani kula za Osaka ndio takoyaki yenyewe ulijua tunatoka.
0: Sawa.
3: Lakini pia tulitambulisha katika kipindi chetu cha tupike kijapani, na katika kipindi chetu huwa Mbozi, uliona vile vyuma wanavyotumia kupika tako yake vinakuwa kama vimefanana na vile vya kupikia vitumbua lakini kidogo vidogo
0: hivi mashimo yake madogo.
3: Lakini katika tupike kijapani pia tulitambulisha jinsi ya kupika katika chuma cha kawaida tu ambacho kiko tambarale. Kwa hiyo wasikilizaji wetu wanaweza wakaenda katika tovuti yetu wakajionea wenyewe jinsi ya kujaribu kuandaa tako yake. Lakini kama alivyosema tako yake ni maarufu hapa Japani
0: sana,
3: na mara nyingi watu huwa wanapenda kufanya takoyaki party, yani kama kalamu ya kupika na kula takoyaki. Kwa hiyo kunakuwa kuna chuma cha umeme cha takoyaki. Kwa hiyo mnachukua viambato tofauti, kwa hiyo kila mtu anaweza kuweka ndani kitu ambacho anapenda. Sio lazima iwe pweza. Unaweza ukaweka labda parachichi, ama unaweza kaweka soseji ama jibini. Kwa hiyo inakuwa ndani na vitu tofauti tofauti. Kwa hiyo mara nyingine wanafanya kama vile kuwashangaza. Kwa hiyo mtu unategemea kuna pweza, lakini ukila unapata ladha nyingine. Kwa hiyo hiyo ni namna nyingine ya kufurahia utamaduni wa takoyaki.
0: Na kinachoshangaza sana ni kwamba kwa hivi sasa imekuwa kama mitaa mingi ambayo unaopita takoyaki inatawala sana. Na nimeona watu wengi hasa wageni wanapenda sana, maana mara nyingi inakuwa ya moto. Kwa nini?
3: Kweli. Ndio utamu wake. Unapokula cha moto inakuwa ndio utamu zaidi, lakini ni rahisi kula kwa sababu viko katika mviringo. Kwa hiyo ni rahisi kula huku unatembea. Kwa hiyo mara nyingi huwa vinauzwa katika matamasha ya msimu wa joto kwa sababu mtu sio lazima paka ukae kwenye meza ule, hapana. Unaweza tu kununua kwenye kiboksi chako ukawa unatembea huku unafurahia kula tako yake.
0: Mara kwanza wakati nimenunua nilitaka kuonja pale. Hilo muzaji akaniambia ngoja kwanza, ya moto sana. Umeona? Kama umegundua katika ripoti hii, nilimuuliza James umeionaje? Alichukua kama muda hivi kujibu.
3: Alikuwa na
0: baadaye
3: alipambana na tako yake.
0: Ilikuwa ya moto sana, nikashindwa kuongea.
3: Kweli, kwa sababu wanakupikia pale pale mbele ya macho yako, kwa hiyo inapotoka pale uwe tahadhari kidogo, inakuwa ni ya moto. Ndio.
0: Na kwa faida tu ya wasikizaji wetu pengine tako yake kirefu chake. Tako ni
3: pweza. Pweza. Kwa Japani yake ni yaki. Kuchoma, yani kukaanga.
0: Kukaanga.
3: Kwa hiyo ni pweza aliyekaangwa ama aliyechomwa. Kwa hiyo ndio tako yake. Lakini anakuwa ametiwa ndani ya ule unga ngano. Kwa hiyo ni mviringo wake unakuwa ni kama ukiangalia kama labda kababu hivi au kitu kama hicho. Ndio.
4: Nimefurahi sana kufahamu maana neno tako yake.
3: Tako
4: ni pweza.
0: Na nwaka ni kwambie, kati ya moja ya vitu ambavyo ni utalii hapa nchini Japani ni vyakula. Watu wengi hawa watalii unakutana nao wengi, ukiwauliza wengi watazungumza manga, anime, nini, lakini wengi watakwambia pia kuna vyakula ambavyo vya Kijapani wamekuja kula. Yaani mtu ametoka huko alikotoka amekuja kula vyakula vya Kijapani.
3: Na hata sio kwa watalii wa nje tu, hata wa Japani wenyewe wanapenda kutembelea mikoa mbalimbali kula vyakula tofauti ambavyo vinapatikana katika kila mkoa. Kwa hiyo utamaduni wa chakula umeenea sana kwa baina ya kati ya wa Japani. Wanapenda kula. Kwa hiyo wanapenda kutembea, kujaribu chakula tofauti tofauti.
0: Japani bora huo. Yaani muda wa kula ni
3: wakula. Yaani anaweza
0: unajua unakutana na mtu anakimbia mara wakati uko mgeni kama wewe nimefika hapa. Nikishuka kwenye train naona watu wanakimbia. Na kwa hiyo wanakimbilia wapi? Lakini unaona wanaingia mgahawani. Kumbe kuna muda ambao yeye anawahi, ndio muda wake wa kula.
3: Na kwa Wajapani wanaweza wakasimama foleni kwenda kula katika mgahawa ambao labda ni maarufu kwamba chakula chake ni kitamu. Basi mtu anaweza akasimama, unaweza kaona foleni ndefu, ukajiuliza wanasubiri nini? Kumbe wanasubiri tu kuingia katika mgahawa ambao labda waliona katika televisheni unasema kwamba chakula chake ni kitamu. Kwa hiyo ni watu ambao kweli wanapenda utamaduni wa chakula.
0: Umeonja toka umefika angalau umekula vyakula vya Kijapani.
4: Ya, nimekula vyakula vya Kijapani, nimekula wali. Unajua Afrika kule niseme ama Tanzania tumezoea wali unapikwa kwa unawekwa mafuta,
0: unakaanga
4: au wengine wanakaanga na kuweka chumvi na vitunguu au nazi. Lakini Japani nimekula wali tangu nimefika, nimekula wali mara mbili. Na kilichonishangaza ni kwamba wali haujawekwa chumvi wala haujawekwa mafuta, lakini ni mtamu. Yaani kusema kweli nimeupenda.
0: Na nikate kitu kwamba ulikuwa na njaa.
4: Hapana. Ile siku ya kwanza naweza kusema kweli, lakini kwa kadri siku zinazozidi kusonga mbele nafikiri ni kitu ambacho nitakizoea kwa haraka sana kwa sababu mimi ninapenda wali. Na aina ya wali ambao wanapika hapa ni chakula ambacho sitakifikiria mara mbili mbili pale ninapotaka kukiandaa kwa sababu ya tayari nimeshavutiwa nacho.
5: Ni kama mchele wa Mbeya tu.
3: Naona sababu moja ya kwamba wali wao hawautii ladha tofauti ni kwa sababu wanataka kufurahia wali ule pamoja na kile kiambato. Kwa hiyo unapokula kuna vyakula tofauti ambavyo unaweza ukala na wali ambao hauna labda chumvi wala kitu kingine kama vile seaweed hizi wanaitaje miani.
5: Mwani.
3: Wanaita mwani wa kukaushwa unakula kwa wali, kwa hiyo inakuwa wali unakuwa mtamu kutokana na viambato ambavyo vinaitana na wali.
5: Na pia uanze mazoezi ya kutumia vijiti.
4: Ikienda mgawani.
5: Huku wali tunakula kwa kijiti, kuku
3: hawatoi vijiko. Ukifika labda uombe.
5: Samaki unakula kwa vijiti unatoa. Kuanza mazoezi taratibu.
3: Lakini ukishindwa mwanzo unaweza ukaomba.
5: Ukishindwa bwana nawa mkono wako kula, hakuna atakayekushangaa. Lakini kitu kizuri pia Japani unaruhusiwa kushika ile bakuli ukanywa.
3: Kwa mfano na supu wakiwa wanakula zile tambi za ramen wanamalizia kwa kunywa ile.
5: Japani unabeba sana. Tanzania nadhani ukishika sahani hivi wanasema acha uroho.
4: Unaonekana wewe
5: unaonekana
4: mshamba.
5: Na pia unapenda mroho ni mtu anayependa sana kula. Sasa huku
3: ni kawaida. Unaweza kupeleka kibakuli chako paka mdomoni na ukala huku, na labda kama huwezi kubeba kwa vijiti unapeleka hadi mdomoni, unatumia kijiti vile kusukuma chakula mdomoni.
4: Wanasema pishi moja lakini mchele tofauti tofauti.
5: Na jambo lingine pia, kwa sababu leo tunaongelea takoyaki na vyakula vya Kijapani.
3: Ndio.
5: Kingine pia ya utamaduni, kuna utamaduni Japani hapa. Mteja sio mfalme sana kama Tanzania. Kwamba unakula unamaliza unaondoka. Hapa Japani unamaliza unabeba sahani unarudisha sehemu vizuri na unachanganua. Bakuli hapa, tishu hapa, taka hii hapa na nini.
3: Okay. Migahawa mingi na utaratibu huo.
5: Sio kila mtu uwajibike basi umekula ndugu yangu.
4: Wakati huko Afrika na Tanzania tumezoea imezoeleka kwamba ukila chakula wewe unaacha sahani yako hapo unaondoka. Nafikiri ni darasa jingine ambalo naendelea nitajifunza na nimeshaanza kuliona kusema kweli Mbozi na Arazia kwamba kumbe kuna mambo mengine ambayo yamezoeleka Afrika na huku kwenye nchi za kama Japani ni tofauti kabisa.
5: Sawa. Na kizuri kingine Arazia Japani mgawani kifiko na pewa maji ya kunywa. Hicho kinanifurahisha sana.
3: Kitambaa cha kujifuta.
5: Kitambaa cha kujifuta. Sawa. Basi hatuna la ziada leo katika ukumbi wa Jumapili. Mimi ni Mbozi Katala, nilikuwa
3: Radia Suzuki.
5: Bila kusahau
4: Frederick Mwaka
5: ambaye mtendelea kumsikia mara kwa mara hapa. Kwaheri kwa sasa na uwe na siku njema.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, ikiwa leo ni Mei 31. Pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Juni mosi. Katika ukumbi wa leo tunakuletea kipindi kipya kabisa kinachoitwa Ladha Oishi Japan. Na leo hii tunaangazia chakula maarufu cha takoyaki kinachopendwa sana nchini Japani. Ripoti ya kipindi hicho imefanyika katika mgahawa mmoja uliopo Sange Njaya jijini Tokyo, Japani mnamo Mei 19, 2026. Video ya kipindi hichi itapatikana katika tovuti yetu, hivyo unaweza kuitazama kupitia pia app ya idhaa ya Kiswahili. Mimi ni Mbozi Katala, nitakuwa na Razia Suzuki. Razia, mambo vipi?
1: Mambo ni shwari kabisa.
0: Lakini pia leo
1: tuna mgeni hapa.
0: Tuna mgeni ambaye atakuwa mwenyeji.
1: Tumtambulishe kidogo kwa wasikilizaji.
0: Frederick Nwaka, mambo vipi?
2: Safi kabisa, nimefurahi sana kuwa hapa Mbozi Katara pamoja na Razia Suzuki.
0: Karibu sana.
2: Shukrani sana.
0: Bila kusahau pia katika ripoti ya leo tutakuwa naye James Mukundi. Tafadhali tuwe sote mwanzo wa tamati ya kipindi hiki. Nambasi, kama nilivyokujuza hapo awali kwamba leo tuna mgeni, huyu ni mtaalamu mpya ama mtangazaji mpya kutoka Tanzania ambaye mimi nitapungua, yeye ataongezeka. Karibu sana Fredrick Nwaka.
2: Asante sana Mbozi, nimefurahi sana kwa kweli kuwa hapa Japani.
0: Unajisikiaje?
2: Kwa kweli najisikia vizuri. Japani na hasa ni jiji la Tokyo, sio jiji rahisi, lakini natumai nitazidi kuzoea pole pole.
0: Vipi, ushaanza kuzoea hali ya kubadilika kwa muda?
2: Hiyo imenisumbua kidogo tangu nimefika, lakini nadhani nitaizoea kwa sababu ukiwa mwanahabari pia lazima uwe na uwezo wa kubadilika kulingana na mazingira.
0: Sawa, tuko na Radhia, nadhani pia ni mara kwanza mnakutana. Licha kwamba umesema ulikuwa ukifuatilia.
2: Kabisa, niko namsikiliza Radhia Suzuki hususan kwenye masuala ya Kijapani.
1: Asante. Tunafurahi kwamba umefika leo hapa.
2: Nashukuru sana na nitajifunza mengi sana kutoka kwako.
1: Asante.
2: Na timu nzima ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan.
0: Pengine nikitaka kujua, kabla hujaje Japani, ni mambo gani ulikuwa unayawaza kuhusu Japani, na ulipofika pengine umejionea nini?
2: Kikubwa ambacho nilikuwa nawaza ni kuhusiana na Shibuya ile, pale ambapo watu wengi sana wanavuka wakati mmoja wanakutana. Ndio eneo ambalo nilikuwa nikiangalia sana kwa Google wakati nipo Tanzania na hata nikiwa nje ya Tanzania. Kwa hivyo nimejionea pale mwenyewe nikasema
1: kuvuka pale watu.
2: Ni sehemu ambayo iko busy sana, ina harakati na pilika pilika nyingi za kimaisha kwa Wajapani. Lakini kingine ambacho nilikuwa natamani kukifahamu ni namna usafiri wa train unaofanya kazi hapa nchini Japani. Wamekuwa na maendeleo makubwa sana, lakini ni mapema sana kusema kwamba nimeshafahamu. Nafikiri kadri muda unavyozidi kusonga mbele nitajifunza kwa undani zaidi kuhusiana na miundombinu ya usafiri wa umma hapa nchini Japani.
0: Na utajifunza pale ambapo utakapotakiwa kupanda train ya kushuka vituo viwili, ukapanda
1: train
0: limited express
1: au local.
0: Hapana, mimi nishapanda treni, nitakiwa nishuke vitu kama viwili kama dakika 5, nikapanda limited express, nikanishusha baada ya nusu saa.
1: Au unaweza ukapanda kita ambayo haisimami katika kituo chako. Kwa hiyo hapo unatakiwa uwe makini.
0: Sawa, nadhani kuna mengi ambayo tutazungumza na tutamkaribisha na tutamhoji mambo mengi sana kuhusiana na yeye amekuja kuchukua nafasi yangu pale ambapo pia na mimi muda wangu utafika nitawaga rasmi. Karibu sana Nwaka.
2: Asante sana, asante sana.
0: Naam, na sasa tupate ripoti kuhusu kipindi chetu kipya kabisa cha Ladha Oishi Japani, takoyaki. Naam, basi mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa NHK World Japan, idhaa yetu ya Kiswahili pendwa kabisa, tupo katika moja mgahawa wa takoyaki hapa katika mitaa hii ya Sange Njaya hapa Tokyo. Tumekuja kuonja na kujionea namna ambavyo mapishi ya chakula hiki cha takoyaki yanafanyika. Mimi ni Mbozi Katala, nitakuwa na
3: James Mukundi, na natazamia sana kujaribu chakula hiki maarufu na pendwa sana.
0: Naam, basi tusionge mengi, twende ndani ujionee vile ambavyo mtaalamu anaandaa chakula hiki mwanzo hadi mwisho na vile ambavyo tutakula kwa niaba yako. Mpenzi msikilizaji na mtazamaji wetu, karibu sana,
3: twende kazi.
4: Namba C, tupo katika jiko ambapo hapa sasa takoyaki inaandaliwa na mtaalamu hapa, kama ambavyo naona anavyochezesha vidole vyake katika kugeuza huku na kule. Takoyaki ni chakula ambacho kinapendwa sana hapa Japani, ni chakula cha kinauzwa sana katika mitaa mbalimbali,
3: chakula maarufu sana hapa Japani sana wakati wote kuna tamasha watu wanakula mitaani au kwenye bustani watu wanakula takoyaki. Kwa hiyo chakula maarufu sana
4: na hapa kwamba ni mchanganyiko hasa wa unga wa ngano, lakini dashi ile pamoja mayai na maji, lakini ndani yake sasa kuna yule anaitwa pweza
3: mwenyewe
4: ama tako ambalo ndio inaunda neno takoyaki.
3: Yani ni pweza aliyechomwa,
4: pweza aliyechomwa vizuri katika kikango hiki. Na kizuri ni kwamba pweza hawa wanatoka Afrika mara nyingi, hasa katika nchi ya Morocco na Mauritania, na ni kwamba wako katika umbo hili la duara katika vikango hivi, kama vile Afrika Mashariki kule Tanzania, Kenya kule pwani wanapika ile vitumbua, si ndio?
3: Kweli.
4: Na pengine wanasema kwamba utamaduni huu wa chakula cha takoyaki una historia ya takriban karne moja hivi huko magharibi mwa Japani. Pengine James, unaweza kumuuliza mtaalamu atueleze, kuna ugumu katika kugeuza hivi vitu ama kuandaa, na inachukua muda gani?
3: Sumasen.
5: Hoi.
3: Kino skuru no wa muzukashi desu ka? Kurikaisu to ka?
5: Nareru made taihen desu.
3: Nareru made desu ne, taihen desu ne. Anasema mpaka wakati unapozoea inakuwa ni ngumu, yani unapoanza si rahisi. Kwa hiyo ukitaka kujifunza itachukua muda kidhani. Lakini anafanya ikani kama ni rahisi sana hivyo geuza hivyo vitonge. Nadhani rahisi sana lakini si rahisi.
4: Aha, kwa hiyo inachukua kama dakika ngapi amesema?
3: Tsukuru no wa jikan kana gurai arimasu ka?
5: Zero kara tsukuru to 20 gurai kakatchaimasu ka ne, demo.
3: Hai. Kutoka mwanzo kabisa inachukua dakika 20 hivi.
4: Mpaka
3: inapoiva.
4: Zinapokuwa tayari. Kwa ajili ya kufurahiwa. Basi na sisi twende sasa tukafurahie.
3: Furahie, tuenjoy, furahie kabisa.
4: Sawa. Naam, sasa tuko katika kipengele cha mwisho baada ya kushuhudia mapishi mle ndani. Sasa hivi tunaonja ladha ya takoyaki na mwenzangu James. James, naona kuna sosi hapa juu na viambato ambavyo vimewekwa.
3: Inapendeza kweli.
4: Hapa kuna ladha nzuri. Vidude ni vinini hivi?
3: Inaitwa bonito, nani ni samaki amekaushwa. Alafu wanaisaga kwenye na kwa vipande vipande vidogo hivi.
4: Pamoja na mayonnaise
3: hapo,
4: sauce nyingine ambayo pengine tujaribu tu.
3: Tujaribu, tujue.
4: Mwonaje?
3: Nzuri sana.
4: Ladha yake ni ikoje?
3: Unaweza ni nyororo sana sana ndani. Bado unaweza kumtafuna pweza,
4: namsikia pweza mwishoni. Kipande kidogo lakini japo ni kitamu kweli kweli. Hii ni chakula ambacho Japani ni kama susa, lakini unaweza ukala kama mlo kamili ukipenda, kwa sababu kina vitu vingi. Pweza ni kama protini, sio?
3: Protini,
4: kuna vitu vingi, kuna unga hapa, kuna nini. Umeona ndani yake hapa siwezi kuivunja, lakini
3: nyeupe.
4: Aha, umeona kuna pweza na kuna vile viambato vingine vyeupe vyeupe na basi ndio hivyo ambavyo tumekujuza kuhusiana na takoyaki. Ni chakula kimoja kizuri sana ambacho binafsi mimi ni miongoni mwa vyakula vyangu pendwa, ukiondoa sushi, ukiondoa

0: onsen ambayo ni kitu maarufu sana Japani hapa, maji moto, chemchemi za maji moto. Lakini takoyaki pia ni miongoni mwa utalii wangu. Hata nikisema baadaye nitakuja Japani, basi nitakuja kwa ajili ya takoyaki pia.
1: Naona ujifundishe kutengeneza pia. Ukienda kule nyumbani unaweza ku
0: Nitajaribu kutumia viambato na kujaribu kutengeneza, pengine za nikaanzisha mgahawa takoyaki nyumbani Tanzania.
1: Wazo zuri.
0: Sasa basi ndio hivyo. Mimi ni Mbozi Katala, mwenzangu ni James.
1: James Mukundi.
0: Basi tufurahie, si ndio?
1: Tufurahie.
0: Asante.
2: Na basi radhia na nwaka hapa, nwaka bado huja vizoea vyakula vya Japani, lakini siku kionja tako yake utafurahia tu, najua maana mimi nilifurahia nilipoenda Osaka, na
3: Ndio,
2: ndipo
3: ndio.
2: nilipo nilikula ilipozaliwa.
3: Ndio napotoka. Yaani kule za Osaka ndio takoyaki zenyewe original zinazotoka.
2: Sawa sawa.
3: Lakini pia tulitambulisha katika kipindi chetu cha tupike Kijapani, na katika kipindi chetu huwa Mbozi, uliona vile vyuma wanavyotumia kupika takoyaki vinakuwa kama vimefanana na vile vya
2: Vya
3: kupikia
2: vitumbua.
3: vitumbua, lakini kidogo vidogo,
2: Hivi mashimo yake
3: mashimo yake
2: madogo
3: madogo.
2: madogo.
3: Lakini katika tupike Kijapani pia tulitambulisha jinsi ya kupika katika chuma cha kawaida tu ambacho kiko tambarale. Kwa hiyo wasikilizaji wetu wanaweza wakaenda katika tovuti yetu wakajionea wenyewe jinsi ya kujaribu kuandaa takoyaki. Lakini kama walivyosema, takoyaki ni maarufu hapa Japani,
2: Sana.
3: na mara nyingi watu huwa wanapenda kufanya takoyaki party, yani kama kalamu ya kupika na kula takoyaki. Kwa hiyo kunakuwa kuna chuma cha umeme cha takoyaki, kwa hiyo mnachukua viambato tofauti, kwa hiyo kila mtu anaweza kuweka ndani kitu ambacho anapenda, sio lazima iwe pweza. Unaweza ukaweka labda parachichi, ama unaweza ukaweka soseji ama jibini, kwa hiyo inakuwa ndani na vitu tofauti tofauti. Kwa hiyo mara nyingine wanafanya kama vile kuwashangaza, kwa hiyo mtu unategemea kuna pweza, lakini ukila unapata ladha nyingine. Kwa hiyo ni namna nyingine ya kufurahia utamaduni wa takoyaki.
2: Na kinachoshangaza sana ni kwamba kwa hivi sasa imekuwa kama mitaa mingi ambayo unaopita takoyaki inatawala sana, na nimeona watu wengi hasa wageni wanapenda sana, maana mara nyingi inakuwa ya moto. Kwa
3: Kweli.
2: nini?
3: Kweli. Ah, ndo utamu wake. Unapokula cha moto inakuwa ndo utamu zaidi, lakini ni rahisi kula kwa sababu viko katika mviringo. Kwa hiyo ni rahisi kula huku unatembea. Kwa hiyo mara nyingi huwa vinauzwa katika matamasha ya msimu wa joto, kwa sababu mtu sio lazima paka ukae kwenye meza ule, hapana. Unaweza tu ukanunua kwenye kiboksi chako ukawa unatembea huku unafurahia kula takoyaki.
2: Mara ya kwanza wakati nimenunua nilitaka kuonja pale, hilo muzaji akaniambia ngoja koja kwanza, ya moto sana. Mwana, kama umegundua katika ripoti
3: Ndio.
2: hii, nilimuuliza James, umeionaje? Alichukua kama muda hivi kujibu.
3: Alikuwa
2: Baadaye
3: anapambana na
2: aliniambia
3: takoyaki.
2: ilikuwa ya moto sana, nikashindwa kuongea.
3: Kweli, kwa sababu wanakupikia pale pale mbele ya macho yako, kwa hiyo inapotoka pale uwe tahadhari kidogo, inakuwa ni ya moto. Ndio.
2: Na kwa faida tu ya wasikilizaji wetu, pengine tako yake kirefu chake tako
3: Tako ni
2: ni
3: pweza kwa
2: pweza
3: Kijapani, yaki ni
2: yake
3: kuchoma, yani kukaanga.
2: kukanga.
3: Kwa hiyo ni pweza aliyekaangwa ama aliyechomwa, kwa hiyo ndo tako yaki. Lakini anakuwa ametiwa ndani ya ule unga ngano, kwa hiyo ni mviringo wake unakuwa ni kama, ukiangalia kama labda kababu hivi au kitu kama hicho. Ndio.
4: Nimefurahi sana kufahamu maana neno tako yake. Tako
3: Ujaribu
4: ni pweza.
2: Na nwaka, nikwambie, kati ya moja ya vitu ambavyo ni utalii hapa nchini Japani ni vyakula. Watu
3: Kweli
2: wengi
3: kabisa.
2: hawa watalii unakutana nao wengi, ukiwauliza wengi watazungumza manga, anime, nini, lakini wengi watakwambia pia kuna vyakula ambavyo vya Kijapani wamekuja kula. Yaani mtu ametoka huko alikotoka amekuja kula vyakula vya Kijapani.
3: Na hata sio kwa watalii wa nje tu, hata Wajapani wenyewe wanapenda kutembelea mikoa mbalimbali kula vyakula tofauti ambavyo vinapatikana katika kila mkoa. Kwa hiyo utamaduni wa chakula umeenea sana kwa baina ya kati ya Wajapani, wanapenda kula. Kwa hiyo wanapenda kutembea, kujaribu chakula tofauti tofauti.
2: Japani bora huo. Yaani muda wa kula ni wa kula.
3: Wakula
2: Yaani
3: na anaweza
2: unajua unakutana na mtu anakimbia mara wakati iko mgeni kama wewe, nimefika hapa. Nikishuka kwenye train naona watu wanakimbia, na kwa hiyo wanakimbilia wapi? lakini unaona wanaingia mgahawani, kumbe kuna muda ambao yeye anawahi, ndio muda wake wa kula.
3: Na kwa Wajapani wanaweza wakasimama foleni kwenda kula katika mgahawa ambao labda ni maarufu kwamba chakula chake ni kitamu. Basi mtu anaweza akasimama, unaweza kaona foleni ndefu, ukajiuliza wanasubiri nini, kumbe wanasubiri tu kuingia katika mgahawa ambao labda waliona katika televisheni unasema kwamba chakula chake ni kitamu. Kwa hiyo ni watu ambao kweli wanapenda utamaduni wa chakula.
2: Umeonja toka umefika angalau umekula vyakula vya Kijapani?
5: Ya, nimekula vyakula vya Kijapani, nimekula wali. Unajua Afrika kule niseme ama Tanzania, tumezoea wali unapikwa kwa unawekwa mafuta,
2: unakaanga
5: au wengine wanakaanga na kuweka chumvi na vitunguu au nazi. Lakini Japani nimekula wali, tangu nimefika nimekula wali mara mbili. Na kilichonishangaza ni kwamba wali haujawekwa chumvi wala haujawekwa mafuta, lakini ni mtamu. Yaani kusema kweli nimeupenda.
2: Na nikate kitu kwamba ulikuwa na njaa.
5: Hapana. Ile siku ya kwanza naweza kusema kweli, lakini kwa kadri siku zinazozidi kusonga mbele nafikiri ni kitu ambacho nitakizoea kwa haraka sana, kwa sababu mimi napenda wali. Na aina ya wali ambao wanapika hapa ni chakula ambacho sitakifikiria mara mbili mbili pale ninapotaka kukiandaa, kwa sababu ya tayari nimeshavutiwa nacho.
2: Ni kama mchele wa Mbeya tu.
3: Naona sababu moja ya kwamba wali wao hawatii ladha tofauti ni kwa sababu wanataka kufurahia wali ule pamoja na kile kiambato. Kwa hiyo unapokula, kuna vyakula tofauti ambavyo unaweza ukala na wali ambao hauna labda chumvi wala kitu kingine, kama vile seaweed hizi wanaitaje miani?
2: Mwani.
3: Wanaita mwani wa kukaushwa, unakula kwa wali. Kwa hiyo inakuwa wali unakuwa mtamu kutokana na viambato ambavyo vinaitana na wali.
2: Na pia uanze mazoezi ya kutumia vijiti.
5: Ikienda mgahawani.
2: Huku wali tunakula kwa kijiti, kuku
3: hawatoi vijiko. Ukifika labda uombe.
2: Samaki unakula kwa vijiti, unatoa. Kuanza mazoezi taratibu.
3: Lakini ukishindwa mwanzo unaweza ukauka.
2: Ukishindwa bwana, nawa mkono wako kula, hakuna atakayekushangaa. Lakini kitu kizuri pia Japani, unaruhusiwa kushika ile bakuli ukanywa.
3: Kwa mfano la supu. Wakiwa wanakula zile tambi za ramen wanamalizia kwa kunywa ile supu.
2: Japani unabeba sahani. Tanzania nadhani ukishika sahani hivi wanasema acha uroho.
5: Unaonekana wewe.
2: Unaonekana
5: mshamba.
2: Na pia unapenda mroho ni mtu anayependa sana kula. Sasa huku
3: ni kawaida. Unaweza kupeleka kibakuli chako paka mdomoni na ukala huku, na labda kama huwezi kubeba kwa vijiti unapeleka hadi mdomoni, unatumia kijiti vile kusukuma chakula mdomoni.
5: Wanasema pishi moja lakini mchele tofauti tofauti.
2: Na jambo lingine pia, kwa sababu leo tunaongelea takoyaki na vyakula vya Kijapani.
3: Ndio.
2: Kingine pia ya utamaduni, kuna utamaduni Japani hapa. Mteja sio mfalme sana kama Tanzania. Kwamba unakula unamaliza unaondoka. Hapa Japani unamaliza unabeba sahani unarudisha sehemu vizuri na unachanganua. Bakuli hapa, tishu hapa, taka hii hapa na nini.
3: Okay. Migahawa mingi na utaratibu huo.
2: Sio kila mtu uwajibike basi umekula ndugu yangu.
5: Wakati huko Afrika na Tanzania tumezoea imezoeleka kwamba ukila chakula wewe unaacha sahani yako hapo unaondoka. Nafikiri ni darasa jingine ambalo naendelea nitajifunza, na nimeshaanza kuliona kusema kweli Mbozi na Razia kwamba kumbe kuna mambo mengine ambayo yamezoeleka Afrika na huku kwenye nchi za kama Japani ni tofauti kabisa.
2: Sawa. Na kizuri kingine Razia, Japani mgawani kifiko na pia maji ya kunywa. Hicho kinanifurahisha sana.
3: Kitambaa cha kujifuta.
2: Kitambaa cha kujifuta. Sawa. Basi hatuna la ziada leo katika ukumbi wa Jumapili. Mimi ni Mbozi Katala, nilikuwa
3: Radio Suzuki.
2: Bila kusahau
5: Frederick Mwaka
2: ambaye mtendelea kumsikia mara kwa mara hapa. Kwaheri kwa sasa na uwe na siku njema.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK wa Japan, ikiwa leo ni Mei 31. Pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Juni mosi. Katika ukumbi wa leo tunakuletea kipindi kipya kabisa kinachoitwa Ladha Oishi Japan. Na leo hii tunaangazia chakula maarufu cha takoyaki kinachopendwa sana nchini Japani. Ripoti ya kipindi hicho imefanyika katika mgahawa mmoja uliopo Sangenjaya jijini Tokyo, Japani mnamo Mei 19, 2026. Video ya kipindi hichi itapatikana katika tovuti yetu, hivyo unaweza kuitazama kupitia pia app ya idhaa ya Kiswahili. Mimi ni Mbozi Katala, nitakuwa na Razia Suzuki. Razia, mambo vipi?
1: Mambo ni shwari kabisa.
0: Lakini pia leo
1: tuna mgeni hapa.
0: Tuna mgeni ambaye atakuwa mwenyeji.
1: Tumtambulishe kidogo kwa wasikilizaji.
0: Frederick Nwaka, mambo vipi?
2: Safi kabisa, nimefurahi sana kuwa hapa Mbozi Katara pamoja na Razia Suzuki.
0: Karibu sana.
2: Shukrani sana.
0: Bila kusahau pia katika ripoti ya leo tutakuwa naye James Mukundi. Tafadhali tuwe sote mwanzo wa tamati ya kipindi hiki. Nambasi, kama nilivyokujuza hapo awali kwamba leo tuna mgeni, huyu ni mtaalamu mpya ama mtangazaji mpya kutoka Tanzania ambaye mimi nitapungua, yeye ataongezeka. Karibu sana Fredrick Nwaka.
2: Asante sana Mbozi, nimefurahi sana kwa kweli kuwa hapa Japani.
0: Unajisikiaje?
2: Kwa kweli najisikia vizuri. Japani na hasa ni jiji la Tokyo, sio jiji rahisi, lakini natumaini nitazidi kuzoea pole pole.
0: Vipi, ushaanza kuzoea hali ya kubadilika kwa muda?
2: Hiyo imenisumbua kidogo tangu nimefika, lakini nadhani nitaizoea kwa sababu ukiwa mwanahabari pia lazima uwe na uwezo wa kubadilika kulingana na mazingira.
0: Sawa, tuko na Radhia, nadhani pia ni mara kwanza tunakutana, licha kwamba umesema ulikuwa ukifuatilia.
2: Kabisa, niko namsikiliza Radhia Suzuki hususan kwenye masuala ya Kijapani.
1: Asante. Tafurahi kwamba umefika leo hapa.
2: Nashukuru sana na nitajifunza mengi sana kutoka kwako.
1: Asante.
2: Na timu nzima ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan.
0: Pengine ningetaka kujua kabla hujaja Japani, ni mambo gani ulikuwa unayawaza kuhusu Japani na ulipofika pengine umejionea nini?
2: Kikubwa ambacho nilikuwa nawaza ni kuhusiana na Shibuya ile, pale ambapo watu wengi sana wanavuka wakati mmoja wanakutana. Ndio eneo ambalo nilikuwa nikiangalia sana kwa Google wakati nipo Tanzania na hata nikiwa nje ya Tanzania. Kwa hivyo nimejionea pale mwenyewe nikasema
1: kuvuka pale watu.
2: Ni sehemu ambayo iko busy sana, ina harakati na pilika nyingi za kimaisha kwa Wajapani. Lakini kingine ambacho nilikuwa natamani kukifahamu ni namna usafiri wa train unaofanya kazi hapa nchini Japani. Wamekuwa na maendeleo makubwa sana, lakini ni mapema sana kusema kwamba nimeshafahamu. Nafikiri kadri muda unavyozidi kusonga mbele nitajifunza kwa undani zaidi kuhusiana na miundombinu ya usafiri wa umma hapa nchini Japani.
0: Na utajifunza pale ambapo utakapotakiwa kupanda train ya kushuka vituo viwili, ukapanda
1: train
0: limited express
1: au local.
0: Hapana, mimi nishapanda treni, nitakiwa nishuke vitu kama viwili kama dakika 5, nikapanda limited express, nikanishusha baada ya nusu saa.
1: Au unaweza ukapanda kita ambayo haisimami katika kituo chako. Kwa hiyo hapo unatakiwa uwe makini.
0: Sawa, nadhani kuna mengi ambayo tutazungumza na tutamkaribisha na tutamhoji mambo mengi sana kuhusiana na yeye amekuja kuchukua nafasi yangu pale ambapo pia na mimi muda wangu utafika, nitawaga rasmi. Karibu sana Nwaka.
2: Asante sana.
0: Naam, na sasa tupate ripoti kuhusu kipindi chetu kipya kabisa cha Ladha Oishi Japani Takoyaki. Naam, basi mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa NHK World Japan, idhaa yetu ya Kiswahili pendwa kabisa, tupo katika moja mgahawa wa takoyaki hapa katika mitaa hii ya Sangenjaya hapa Tokyo. Tumekuja kuonja na kujionea namna ambavyo mapishi ya chakula hiki cha takoyaki yanafanyika. Mimi ni Mbozi Katala, nitakuwa na
3: James Mukundi, na natazamia sana kujaribu chakula hiki maarufu na pendwa sana.
0: Naam, basi tusiongee mengi, twende ndani ujionee vile ambavyo mtaalamu anaandaa chakula hiki mwanzo hadi mwisho na vile ambavyo tutakula kwa niaba yako. Mpenzi msikilizaji na mtazamaji wetu, karibu sana,
3: twende kazi.
4: Namba C tupo katika jiko ambapo hapa sasa takoyaki inaandaliwa na mtaalamu hapa, kama ambavyo naona anavyochezesha vidole vyake katika kugeuza huku na kule. Takoyaki ni chakula ambacho kinapendwa sana hapa Japani, ni chakula cha kinauzwa sana katika mitaa mbalimbali,
3: chakula maarufu sana hapa Japani. Sana wakati wote kuna tamasha watu wanakula mitaani au kwenye bustani watu wanakula takoyaki, kwa hiyo chakula maarufu sana.
4: Na hapa kwamba ni mchanganyiko hasa wa unga wa ngano, lakini dashi ile pamoja mayai na maji, lakini ndani yake sasa kuna yule anaitwa pweza
3: mwenyewe
4: ama taco ambalo ndio inaunda neno takoyaki.
3: Yani ni pweza aliyechomwa,
4: pweza aliyechomwa vizuri katika kikango hiki. Na kizuri ni kwamba pweza hawa wanatoka Afrika mara nyingi, hasa katika nchi ya Morocco na Mauritania. Na ni kwamba wako katika umbo hili la duara katika vikango hivi, kama vile Afrika Mashariki kule Tanzania, Kenya kule pwani wanapika ile vitumbua, si ndio?
3: Kweli.
4: Na pengine wanasema kwamba utamaduni huu wa chakula cha takoyaki una historia ya takribani karne moja hivi huko magharibi mwa Japani. Pengine James, unaweza kumuuliza mtaalamu atueleze, kuna ugumu katika kugeuza hivi vitu ama kuandaa, na inachukua muda gani?
3: Sumasen.
5: Hoi.
3: これ
4: のは難しいですか。これ理解とか。慣れるまで大変です。慣れるまでですね。慣れますね。え、話せま、パコの、私の小僧や、僕は人間もやるのは不安だし、らいし。え、これを多分自分は言ったちこはむだ、気がに。あ、いや、なかなかいかにかまにらいしさな、あの、ゲウザイボビトンゲ。うん。なかなかいしさな、だけにしらいし。あは、こういうのちこはかまだ時間がかかってますね。あ、作るのは時間どのぐらいありますか?
5: ゼロから作ると20分ぐらいかかっちゃいますかね。でも、はい。とか、まずかびさ、ちょっとだけ20
4: ili。うん。わか、なこいば。じゃあ、ここは tayari。え、こじりやこう、furahiwa。furahiwa. Basi na sisi twende sasa tukafurahie.
3: Furahia, enjoy, furahia kabisa.
4: Sawa. Naam, sasa tuko katika kipengele cha mwisho baada ya kushuhudia mapishi mle ndani. Sasa hivi tunaonja ladha ya takoyaki na mwenzangu James. James, naona kuna sosi hapa juu na viambato ambavyo vimewekwa.
3: Inapendeza kweli. Inapakwa na ladha nzuri.
4: Vidude ni vinini hivi?
3: Inaitwa bonito, ndani ni samaki yamekaushwa. Alafu wanaiseka kwenye na kwa vipande vipande vidogo hivi,
4: pamoja na bonito, mayonnaise
3: hapo.
4: Sosi nyingine ambayo pengine tujaribu tu.
3: Tujaribu tuone. Tujue.
4: Mwonaje?
3: Nzuri sana.
4: Ladha yake ni ikoje?
3: Unaweza ni nyororo sana sana ndani. Ki bado unaweza kumtafuna pweza,
4: Namsikia pweza mwishoni. Kipande kidogo lakini. Yapo ni kitamu kweli kweli. Hii ni chakula ambacho Japani ni kama susa, lakini unaweza ukala kama mlo kamili ukipenda, kwa sababu kina vitu vingi. Pweza ni kama protini, sio?
3: Protini,
4: Kuna vitu vingi, kuna unga hapa, kuna nini. Umeona ndani yake hapa. Siwezi kuivunja lakini
3: nyeupe.
4: Aha, umeona kuna pweza na kuna vile viambato vingine vyeupe vyeupe na Basi ndio hivyo ambavyo tumekujuza kuhusiana na takoyaki. Ni chakula kimoja kizuri sana ambacho binafsi mimi ni miongoni mwa vyakula vyangu pendwa. Ukiondoa sushi, ukiondoa onsen ambayo ni kitu maarufu sana Japani hapa, maji moto, chemchemi za maji moto, lakini takoyaki pia ni miongoni mwa utalii wangu. Hata nikisema baadaye nitakuja Japani, basi nitakuja kwa ajili ya takoyaki pia.
3: Naona ujifundishe kutengeneza pia. Ukienda kule nyumbani unaweza ku
4: nitajaribu kutumia viambato na kujaribu kutengeneza. Pengine za nikaanzisha mgahawa wa takoyaki nyumbani Tanzania.
3: Wazo zuri.
4: Sasa. Basi ndio hivyo. Mimi ni Mbozi Katala, mwenzangu ni James.
3: James Mukundi.
4: Basi tufurahie, si ndio?
3: Tufurahie.
4: Asante.
0: Na basi, Radhia, na Nwaka hapa, Nwaka bado uja vizoea vyakula vya Japani, lakini siku kionja tako yake, utafurahia tu najua, maana mimi nilifurahia nilipoenda Osaka. Nilikula ilipozaliwa.
1: Ndio napotoka. Yaani kula za Osaka ndio utakao kinyenyewe ulijua tatotoka.
0: Sawa.
1: Lakini pia tulitambulisha katika kipindi chetu cha tupike Kijapani, na katika kipindi chetu huwa Mbodhi, uliona vile vyuma wanavyotumia kupika tako yake vinakuwa kama vimefanana na vile vya kupikia vitumbua, lakini kidogo vidogo.
0: Mashimo yake madogo.
1: Lakini katika tupike Kijapani pia tulitambulisha jinsi ya kupika katika chuma cha kawaida tu ambacho kiko tambarale. Kwa hiyo wasikilizaji wetu wanaweza wakaenda katika tovuti yetu wakajionea wenyewe jinsi ya kujaribu kuandaa takoyaki. Lakini kama walivyosema, takoyaki ni maarufu hapa Japani
0: sana,
1: na mara nyingi watu huwa wanapenda kufanya takoyaki party, yani kama kalamu ya kupika na kula takoyaki. Kwa hiyo kunakuwa kuna chuma cha umeme cha takoyaki. Kwa hiyo mnachukua viambato tofauti, kwa hiyo kila mtu anaweza kuweka ndani kitu ambacho anapenda. Sio lazima iwe pweza. Unaweza ukaweka labda parachichi, ama unaweza ukaweka soseji ama jibini. Kwa hiyo inakuwa ndani na vitu tofauti tofauti. Kwa hiyo mara nyingine wanafanya kama vile kuwashangaza. Kwa hiyo mtu unategemea kuna pweza, lakini ukila unapata ladha nyingine. Kwa hiyo hiyo ni namna nyingine ya kufurahia utamaduni wa takoyaki.
0: Na kinachoshangaza sana ni kwamba kwa hivi sasa imekuwa kama mitaa mingi ambayo unaopita takoyaki inatawala sana, na nimeona watu wengi hasa wageni wanapenda sana, maana mara nyingi inakuwa ya moto. Kwa nini?
1: Kweli. Ndio utamu wake. Unapokula cha moto inakuwa ndio utamu zaidi, lakini ni rahisi kula kwa sababu viko katika mviringo. Kwa hiyo ni rahisi kula huku unatembea. Kwa hiyo mara nyingi huwa vinauzwa katika matamasha ya msimu wa joto, kwa sababu mtu sio lazima paka ukae kwenye meza ule, hapana. Unaweza tu kununua kwenye kiboksi chako ukawa unatembea huku unafurahia kula takoyaki.
0: Mara kwanza wakati nimenunua nilitaka kuonja pale. Hilo muzaji akaniambia ngoja kwanza, ya moto sana. Umeona? Kama umegundua katika ripoti hii, nilimuuliza James umeionaje? Alichukua kama muda hivi kujibu.
1: Alikuwa na
0: baadaye alipambana na tako yake. Ilikuwa ya moto sana, nikashindwa kuongea.
1: Kweli, kwa sababu wanakupikia pale pale mbele ya macho yako, kwa hiyo inapotoka pale uwe tahadhari kidogo, inakuwa ni ya moto. Ndio.
0: Na kwa faida tu ya wasikizaji wetu pengine tako yake kirefu chake. Tako ni pweza.
1: Japani yake ni kuchoma, yani kukaanga. Kwa hiyo ni pweza aliyekaangwa ama aliyechomwa. Kwa hiyo ndo tako yake. Lakini anakuwa ametiwa ndani ya ule unga ngano. Kwa hiyo mviringo wake unakuwa ni kama ukiangalia kama labda kababu hivi au kitu kama hicho.
2: Ndio. Nimefurahi sana kufahamu ana neno takoyaki. Tako ni pweza.
0: Na Nwaka, nikwambie, kati ya moja ya vitu ambavyo ni utalii hapa nchini Japani ni vyakula. Watu wengi hawa watalii unakutana nao wengi, ukiwauliza wengi watazungumza manga, anime, nini, lakini wengi watakwambia pia kuna vyakula ambavyo vya Kijapani wamekuja kula. Yaani mtu ametoka huko alikotoka amekuja kula vyakula vya Kijapani.
1: Na hata sio kwa watalii wa nje tu, hata wa Japani wenyewe wanapenda kutembelea mikoa mbalimbali kula vyakula tofauti ambavyo vinapatikana katika kila mkoa. Kwa hiyo utamaduni wa chakula umeenea sana kwa baina ya kati ya wa Japani, wanapenda kula. Kwa hiyo wanapenda kutembea, kujaribu chakula tofauti tofauti.
0: Japani bora huo. Yaani muda wa kula ni wa kula.
1: Yaani na anaweza
0: unajua unakutana mtu anakimbia mara wakati uko mgeni kama wewe nimefika hapa. Nikishuka kwenye train naona watu wanakimbia, na kwa hiyo wanakimbilia wapi? Lakini unaona wanaingia mgahawani. Kumbe kuna muda ambao yeye anawahi, ndio muda wake wa kula.
1: Na kwa Wajapani wanaweza wakasimama foleni kwenda kula katika mgahawa ambao labda ni maarufu kwamba chakula chake ni kitamu. Basi mtu anaweza akasimama, unaweza kaona foleni ndefu, ukajiuliza wanasubiri nini? Kumbe wanasubiri tu kuingia katika mgahawa ambao labda waliona katika televisheni unasema kwamba chakula chake ni kitamu. Kwa hiyo ni watu ambao kweli wanapenda utamaduni wa chakula.
0: Umeonja toka umefika, angalau kula vyakula vya Kijapani?
2: Ah, nimekula vyakula vya Kijapani, nimekula wali. Mm. Unajua Afrika kule niseme ama Tanzania, tumezoea wali unapikwa kwa unawekwa mafuta,
0: unakaanga
2: au wengine wanakaanga na kuweka chumvi na vitunguu au nazi. Lakini Japani nimekula wali, tangu nimefika nimekula wali mara mbili. Na kilichonishangaza ni kwamba wali haujawekwa chumvi wala haujawekwa mafuta, lakini ni mtamu. Yaani kusema kweli nimeupenda.
0: Na nikate kitu ambacho kwamba ulikuwa na njaa.
2: Hapana. Ile siku ya kwanza naweza kusema kweli, lakini kwa kadri siku zinazozidi kusonga mbele nafikiri ni kitu ambacho nitakizoea kwa haraka sana, kwa sababu mimi ninapenda wali. Na aina ya wali ambao wanapika hapa ni chakula ambacho sitakifikiria mara mbili mbili pale ninapotaka kukiandaa, kwa sababu ya tayari nimeshavutiwa nacho.
0: Ni kama mchele wa Mbeya tu.
1: Naona sababu moja ya kwamba wali wao hawatii ladha tofauti ni kwa sababu wanataka kufurahia wali ule pamoja na kile kiambato. Kwa hiyo unapokula kuna vyakula tofauti ambavyo unaweza ukala na wali ambao hauna labda chumvi wala kitu kingine, kama vile seaweed hizi wanahitaji miani.
0: Mwani.
1: Hey, wanaita mwani wa kukaushwa, unakula kwa wali. Kwa hiyo inakuwa wali unakuwa mtamu kutokana na viambato ambavyo vinaitana na wali.
0: Na pia uanze mazoezi ya kutumia vijiti.
2: Ikienda mgawani.
0: Huku wali tunakula kwa kijiti, kuku
1: hawatoi vijiko. Ukifika labda uombe.
0: Samaki unakula kwa vijiti, unatoa. Kuanza mazoezi taratibu.
1: Lakini ukishindwa mwanzoni unaweza ukaomba.
0: Ukishindwa bwana na mkono wako kula, hakuna atakayekushangaa. Lakini kitu kizuri pia Japani, unaruhusiwa kushika ile bakuli ukanywa.
1: Kwa mfano la supu. Wakiwa wanakula zile tambi za ramen, wanamalizia kwa kunywa ile supu.
0: Japani unabeba sana. Tanzania nadhani ukishika sahani hivi wanasema acha uroho.
2: Unaonekana wewe.
0: Unaonekana
2: mshamba.
0: Na pia unapenda mroho ni mtu anayependa sana kula. Sasa huku
1: ni kawaida. Unaweza kupeleka kibakuli chako paka mdomoni na ukala huku, na labda kama huwezi kubeba kwa vijiti unapeleka hadi mdomoni, unatumia kijiti vile kusukuma chakula mdomoni.
2: Wanasema pishi moja lakini mchele tofauti tofauti.
0: Na jambo lingine pia, kwa sababu leo tunaongelea takoyaki na vyakula vya Kijapani. Ndio. Kingine pia ya utamaduni, kuna utamaduni Japani hapa. Mteja sio mfalme sana kama Tanzania. Kwamba unakula unamaliza unaondoka. Hapa Japani unamaliza unabeba sahani unarudisha sehemu vizuri na unachanganua. Bakuli hapa, tishu hapa, taka hii hapa na nini.
1: Okay. Migahawa mingi na utaratibu huo.
0: Sio kila mtu uwajibike basi umekula ndugu yangu.
2: Wakati huko Afrika na Tanzania tumezoea imezoeleka kwamba ukila chakula wewe unaacha sahani yako hapo unaondoka. Nafikiri ni darasa jingine ambalo naendelea nitajifunza, na nimeshaanza kuliona kusema kweli Mbozi na Aranzia kwamba kumbe kuna mambo mengine ambayo yamezoeleka Afrika huku kwenye nchi za kama Japani ni tofauti kabisa.
0: Sawa. Na kizuri kingine Aranzia, Japani mgawani ukifika unapewa maji ya kunywa. Hicho kinanifurahisha sana.
1: Na kitambaa cha kujifuta.
0: Kitambaa cha kujifuta. Sawa. Basi hatuna la ziada leo katika ukumbi wa Jumapili. Mimi ni Mbozi Katala, nilikuwa
1: Radia Suzuki.
0: Bila kusahau
2: Frederick Kinwaka
0: ambaye mtendelea kumsikia mara kwa mara hapa. Kwaheri kwa sasa na uwe na siku njema.